0: Mina, tinye rogu ri. Nye la rang pa ki ri. Nye tos ne mor tan che che sim yon cho. Ta tun.
1: Tun ta zhub ca sun kyo shua.